Sika go zay hiorma inspiration ze lutin zay musique na kray zay atitken la ratika 0 34 10 565 73 yon kuni 0 33 13 ya 61 70 yon kuni 0 32 0 3 987 ya 61 bolo avio kun 0 36 ya tunga sun 0 36 lo ya Andore, fakiko ty SMS anakiray ty an. Bonjour, taxa reva avy eo vao manolo ana. Amin'ny folo izy vao miditra eo an. Mangataka ny hira cher, do you believe in ya? Dia titro an'izay izy vao miditra eo an. Mangataka ny hira cher, do you believe in ya? Dia titro an'izay maheno ny FM.